Nyame shiramu papa. Ye nyame namo soa, wo ye manantofo. Nyame shiramu.

nyina wudwa ye nyum mano ye nyam papa mu ye nyina meka bo hallelujah oh hallelujah ye ye ye wudwa hallelujah ma wura mu wura ne ne ho no hallelujah kabre